0: Weine, bo, bo, bo, hannen, alla.
1: Tommy, Tommy.
0: Eja, ma, hjau, ni, hjau, mo, alla.
1: Tommy, Tommy.
0: Ehamma, o, wei, ka, bo, hon, ehila.